doodgedruk langs die bank se hout, in die son op die stoep, in die son waar ons laas nog gesit het.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar.
1: Jou stasie

0: By ContraSigns kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraSigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraSigns, sedert 1967.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die sonskynpad. Nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Poly Incubation.
1: Jou stasie verkeer.
2: As ek kom, ons kyk gou-gou wat maak jou verkeer. Geluk wat op die N1 suidwaarts was na Brakfonteinweg is skoongemaak. Dan is daar 'n obstruksie op die N1 suidwaarts by Gordonweg. Die linkerbaan is gesluit. Geen vertragings nie. Dan so 56 minute terug was daar 'n ongeluk op die N1 suidwaarts na die Flying Saucer. Die twee regterbane is gesluit. Die fotootjie wat ek daar het is 'n redelike verkeersophoop. Op een hoping, ek het geen opdatering gekry dat dit al skoongemaak is, so wees asseblief maar geduldig. In KwaZulu-Natal, die ongeluk wat op die N2 suidwaarts by Ongeni pad was, is skoongemaak, soos vry vloeiend daar, en dan is daar nog steeds padwerke op die N2 twee rigting tussen KwaMashu en Umlauti in interchanges, beperkte bane ry asseblief versigtig. Dan kom ons kyk wat hier so aangaan. N2 en dit is skoongemaak, so vry vloeiend daar. Die R300 noordwaarts by die Ou Parelweg verkeersopeenhoping is skoongemaak. Ja, alles lyk vir my redelik goed. Kom ek kyk gou hier op my ander kanaal. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by die M3 Union Avenue after Newlands Forest. Service is notified, so hopelik kan daar iets wees, en dan sê hulle asseblief wees versigtig vir die baboons. Genade, ek en weer in verkeer en al die interessante dinge. Maar anyway, ons gaan nie laat dit vir ons onderkry nie. Ons gaan sommer 'n lieflike maandag hê. Ons van die blouheid uit hierdie maandag en maak het sommer 'n mooi reënboogdag. Elvis Presley met Hound Dog.

0: 24/7
1: music for your soul.
2: Nou, so hartlike goeiemôre as jy nou hier ingeskakel het, jy's by jou stasie en dis oggend opskop, 'n tyd met trots vir jou gebring deur 'n Mikor Honda. Mazda en 'n Mikor Wings. Ja, ek het my datum so verkeerd gehad, so surprise, surprise. Jy sit nog so klein bietjie met my opgeskeep vir so 'n paar dae tot in tyd en wyl. Roy is met al sy goedjies klaar, is baie belangrike dingetjies wat hy moet doen en klaarmaak voordat hy weer soggens 9:00 agter die mikrofoon vir jou kan inskuif. Ek hoop sommer jy het 'n heerlike naweek gehad en dat die rugby jou nie te veel ontstel het nie. Ek sien hierso sê hulle dat die Springbokke sal in Kaapstad 'n nuwe plan hê. Hulle het 16-33 teen die All Blacks in the Greatest Rivalry toets verloor. Daar is nie iets soos 'n maklike skram nie, veral nie in 'n toets nie. Ons het goed geskram, maar hulle het ook en albei spanne het met tye beloning gekry. Sê Wil Koulou nadat hy vir hom pap geskram het daar en sy teestaande in Ethan de Groot so af en toe oorwin het. Dit het die eerste helfte gelyk of die Bokke die Kiwis se ondergang in die skrang sou bewerkstellig, maar die tuisspan was met 'n lemoentyd net met 13-12 voor. Ja, ek wonder wat gaan hulle doen komende Saterdag. En kyk as ou Cheslin sit vir Cheslin enige plek en hy doen dit. Ek is seker daarvan as hy nog gaan skram ook, as hulle hom daar gaan insit, gaan hy net so goed daar doen. Ek dink een van die beste veelsidige spelers wat ons in 'n lang tyd gehad het. Dit is dit wat ek gaan sê oor die rugby, oor die Springbok.

0: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.
1: Kom ons kyk gou-gou die Currie Cup die afgelope naweek. Vrydag het die Bulls teen die Stormers gespeel en die Stormers het ongelooflik goed gedoen. Vir 'n slag, jy het nie gehoor, ek sê dit nie. 50-26 gewen daar. En dan het die Griekos, die Pumas, bietjie ore aangesit daar met 38-14. En die Sharks en die Lions het gelyk opgespeel 22 elk. En dan saterdag was het natuurlijk geen Karibeker wedstrijde nie, maar gister het die Cheetahs die Boland oorwin met 33-24. Sjoe, ja, lekker. Ek weet nie, volg jy die Currie Cup? Ek weet nie, dit het vir my baie afgewater geraak. Ek dink net ons moet gewoond raak aan die nuwe formaat van die Karibeker rugby. Dan gaan dit dalk seker beter wees, nê? Swabie volgende featuring G-String en Henry met Stadig en daarna is dit tyd vir jou country klanke.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Slate nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: As ek kom ek kyk gou en sê vir jou wat in ons dagboek aangaan. Nou Jimmy Sousa nooi jou uit om deel van hulle creator program te word. Wat jy moet doen is jy moet 'n videoetjie maak waar jy besig is om Jimmy Sousa te gebruik. Dan post jy die video en jy gebruik die hashtag #cookwithjimmy's en jy tag hulle Jimmy Sousa's SA. Jy staan dan die kans om R5000 in pryse elke maand te wen. Dan die joustasie rolbal dag vind plaas die 31ste Oktober by die Edgemead Bowling Club. Dit kos vir jou R250 per persoon, span bevat 4 persone en dit sluit jou hamburger en chippies in. En wat jy moet doen, ons het 2 spanne oor, is admin@joustasie.net of jy skakel vir Roos by 083-774-2529 WhatsApp om sommer en sê jy wil een van daai 2 plekke hê, dan kom kuier jy saam met ons en geniet sommer die dag. Jy het nog hierdie week tyd om by Jacaranda hardeware uit te kom om enige Total Power Tool te koop om in aanmerking te kom vir daai Total Impact Socket Driver. Die trekking vind die 29ste Augustus plaas. Jy staan 'n kans om daai tool te wen met 'n paar van sy sockets en dan die battery as ook die charger. Dis Jacaranda hardeware in 'n Brackenfell en 'n Dastreel. Dan die Swartland NG gemeente Mamesbury hou Oesland Bazaar die 19de September. Daar is verskeie goeders aan die gang en hulle begin 7:30 registreer vir die Color Run, Color Walk. En 8:00 skop hulle daarmee af. 7:00 die aand is dit die Oesland Bazaar Mandjie Dans. Dis by die moedergemeente in Mamesbury Kerkstraat. Besoek ons sosiale platforms vir meer inligting of kontak ons kerkkantoor by 066-293-1546. Dan die laaste enetjie wat ek vir jou het is die Brackenfell Wesgemeente is Got Talent. Die 28ste Augustus, 6:30 vir 7:00. Dit kos vir jou R20 per persoon. En daar is verskeiere versnapperings te koop. Dis by die NG Kerk Brackenfell Wes, 4 Janie Straat, Ferndale in Brackenfell. Vir meer inligting, Andrei by 082-934-2002 of Rihanna 072-618-6147. As jy enige iets gemis het wat ek nou vir jou gelees het, gaan ook asseblief na ons Facebookblad toe. Daar gaan jy alles kry. Nou ja, na hierdie volgende paar nommers.

0: Hier volg jou nuus om 10 gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. Die 5 verdagtes wat in hegtenis geneem is nadat die polisie verlede week toegeslaan het op die multimiljoen randse dwelmlaboratorium op 'n plaas buite Musina, verskyn vandag aan die plaaslike landdroshof. Beslag is gelê op 600 miljoen rand se dwelms en toerusting tydens die intelligensiegedrewe operasie wat donderdag aand begin en Vrydag voortgeduur het. Die verdagtes, 2 Meksikaanse burgers, 2 Zimbabweërs en 'n Malawiese burger is vasgetrek terwyl hulle besig was om 'n dwelms te vervaardig. Die polisie sê hulle soek na nog verdagtes. Dit is die 3de dwelmlaboratorium wat die afgelope maande in Limpopo gesluit is. Die saak van die beweerde misdaad baas Navies Modek en sy 13 medebeskuldigdes sal na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Kaapstad hervat word. Die staat sal Tofika Brown onder kruisvraging neem in verband met sy beweerde betrokkenheid by 'n sameswering om die Kaapstadse prokureur William Booth te vermoor. Brown sal ook onder kruis ondervra word oor die moord op die pa van 'n ondersoekbeampte van die Valke. Die beskuldigdes staan tereg op meer as 100 aanklagte wat insluit geldwasery, poging tot moord en aanklagte wat verband hou met die moord op 2020 op die speder van die teenbende eenheid Charles Kinnear. Die sakeman en poging tot moord beskuldigde Wusi Musi Kat Matlala sal na verwagting vandag sy getuienis voor die Matlanga kommissie in Pretoria voortsit. Matlala het hom verlede week op sy swygereg beroep en geweier om vrae te beantwoord oor die 228 miljoen rand tender wat die SAPD aan sy maatskappy Medicare 24 toegeken het om gesondheidsdienste aan die polisie te verskaf. Matlala sal na verwagting sy aanvullende beëdigde verklaring gebruik om weglatings in sy aanvanklike verklaring op te klaar. Insluitend die name van verskeie senior polisielede. Dit sluit in die geskorste nasionale adjunkte kommissaris van die polisie, Shadrack Sibaya, die hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Letseya Senona, en die afgedankte nasionale hoof van die eenheid teen georganiseerde misdaad, Richard Shabiri. Matlala sal na verwagting ook inligting verskaf oor sy beweerde bande met lede van die misdaad onderwêreld. Infrastruktuur Suid-Afrika sê die land het meer as 1000 miljard rand nodig om noodsaaklike infrastruktuur te bou. Die instelling het gepraat by vanjaar se volhoubare infrastruktuur simposium in Kaapstad. Die regering hoop die geleentheid wat oor 3 dae strek sal beleggings lok om te help met bouprojekte. Sedert dit die eerste keer in 2020 aangebied is, het die simposium 'n sleutelrol gespeel om fondse te bekom, die land se infrastruktuur te versterk en sistemiese diensleweringprobleme op te los. Die hoof van Infrastruktuur Suid-Afrika, Mametse Masemola, sê die meeste van die geld is nodig vir die regering se mega-infrastruktuurprojekte en dat hulle hoop om ook private beleggers te oortuig om daarin te belê. Dan in Afrika, die regering van die DRK en die Rwandees gesteunde M3 rebelle groep het ingestem tot 'n raamwerk vir vredesonderhandelings tydens samesprekings in Switserland. Hulle het onderneem om in te stem tot 'n omvattende vredesplan en 'n meganisme om 'n skietstilstand te monitor. Die raamwerk sit die tydlyne uit een vir onderhandelings oor 'n Amerikaans bemiddelende vrede span wat in 2025 onderteken is, ondanks voortgesette gevegge tussen die twee groepe. Daar is egter steeds verskille oor strafmaatreëls teen die M23 rebelle, die vrylating van aangehoudenes en politieke hervormings. Daarmee dan die einde van jou nuus om 10, jou volgende nuusbulletin en vat die pad om 3 uur.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stasie.
3: Just the right kind of mix. Always turn you on.
4: It's always on my radio.
3: The home of the biggest stars.
5: Hi, it's Ed Sheeran.
6: Hi, this is Bruno Mars.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
3: Just hit it.
2: Let's start the party.
0: Ja, na aanleiding van die stuk in die nuus van die beweerde misdaadbaas Navizo Modak wat ondervra word op die moord van 'n pa van 'n onderbesoekbeampte in die Valke. Ek het op daai stadium in Blouberg gewoon en hierdie moord het plaasgevind in 'n melkbos. Dit was 'n verskriklike hartseer storie. Hulle het so hierdie man dopgehou. En elke dag, natuurlik, het jy mos nou 'n routine wat jy doen. In die betrokke oggend het hy self nie die kinders skool toe geneem nie, maar sy pa het die kind skool toe geneem. En ja, hulle het hom verkeerd aangesien vir die Valke, Valke beampte, Valke wat lid en sy pa doodgeskiet. Dit was 'n baie hartseer storie. En 'n groot storie, want sulke goed gebeur nie in Melkbosstrand nie. Maar nou ja, ons hoop dat die skuldiges aan die pen sal ry, dit sal nooit vrede bring, seker, wat kan 'n mens sê, minder hartseer bring vir die betrokke families nie. Appel, Rian Benadi, Rikus Nel en Bok van Blerk met die Jippie Kajie.

27, Potchefstroom 728, Polokwane 1127, Emalahleni 925, Bloemfontein 527, Kimberley 628, Appington 532. Word warm daar in Appington môre, maar bly koud in die oggend. Kaapstad môre 1122, Port Elizabeth 1021, Oos London 1121, Durban 1524, Pietermaritzburg 7, maximum 26. Dis die nasionale weersituasie vir môre. Jou minimum en maximum temperatuur aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste.

0: Ja, dis 26 minute na 6:00 op Johannes Ding Radio. Dit is vir jou laaste verkeersverslag van die dag. En dan gaan ons weer 'n bietjie musiek maak. Daar's die vanaand kunst na 3 spel nie, dis maandag aan. Kom ons kyk wat gaan op die paaie aan op die laaste stadium van die dag. Ja, ek met die paai is ook heel wat stiller. Meeste ouens al terug by die huis, lyk dit my. Jy weet, hulle wil terug by die huis kom na die eerste werksdag, wat seker maar 'n bietjie lank was vir meeste mense, maar kom ons kyk of daar wel iets in die gang is. Gauteng, die N1 Westelike verbygang, is die N1 Noord daar, die afrit by Albertina Sisulu. Ek sien daar is wel 'n stilstaande voertuig daar, wat probleme kan veroorsaak. Jy moet kennis van die N1 Pretoria Hoofweg, in 'n suidelike rigting, die afrit vanaf New Road. Daar was ongeluk daar op die Indian Suid, net na die afrit vanaf New Road. 4 bane uit die 5 is gesluit. Ja, kom ons kyk op daar uit die ander provinsies ook rapportering is van enige verkeersprobleme. Kaapstad, die N2 uitgaande, dis die afrit by Nieuwweg, die M44, baie druk verkeer tans op die N2 uitgaande, daar by die afrit by Nieuwweg, ry maar versigtig daar, ook druk verkeer tans op die N2 ingaande, dis die afrit by Duinefontein, die M10, in die westelike richting, baie druk verkeer daar op die N2 ingaande by daar, die afrit by Duinefontein, ry versigtig daar, dit sal waardeer word. Dan ook een stilstaande voertuig gerapporteer op die R300 Suid, daar in Kaapstad, afrit vanaf die N2 ingaande. Een stilstaande voertuig op die R300 Suid, by die afrit vanaf die N2, die linkerskouer van die pad is tans gesluit. Dis al wat die verkeer aan betref, geen ander verkeersprobleme aangemeld nie, die laaste een van die dag, 28 minute na 6, hier is André Schwartz met Lief vir alles hier.
1: artiesfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd.

0: Maar vanavond om 7 uur is het hier wel Marits, want pad langs met jou keier tot en met 10 uur. So maak seker die blij ingeskakel vir sy program, die wel Marits al die pad in Pretoria uit. Ek gaan jou groet en jou heerlijke aand toewens, omdat ek saam met jou weer van morgenmiddag af om 4 uur vanavond uitgave van Huisvaart saam met Hein op die 25ste augustus. Ek hoop jy het een mooie maand gehad, heerlijke nagris vir jou, prachtige dinsdag vir jou morgen. Kry jou morgenmiddag weer voor die radio. Net na die handelsbreek speel ons vir jou uit met 60er jare liekie, want ons maak altijd so, so in die einde van die program, net na die handelsbreek, dan doen ons liekie in die jare 60, Jerry Lee Lewis met Great Balls of Fire. Dan groet ek jou tot morgenmiddag 4 uur. Mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou.

0: love you like a love should.
1: You're fine.

0: die gasvryheid van Janine's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolinesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Raak jy nervous as iemand jou try opsom? Is jy bang met die slag van 'n basdrum? Voel jy veilig as 'n storm op jou afkom? Hoor jy soms 'n ding wat voor jou deur grom? Raak jy nervous as iemand jou try opsom? Is jy bang met die slag van 'n basdrum? Voel jy veilig as 'n storm op jou afkom? Hoor jy soms 'n ding wat voor

Ja, dat is een hartelijke goeie naam van my, Dirk, op hierdie maandag aand die 24ste augustus, hier vanuit die jouwstasie atelier. En die tyd is so pas 7 uur gewees, en dis oudergewoonte, my en jou tyd om saam te kuier, hier op jou motorshow, op jou stasie, wat maandag aand tussen 7 en 9 plaasvind. Ja, ons gesels die eerste uur tussen 7 en 8 oor motorsport, en vanavond kyk ons na die Formule 1, wat na welverdiende breek, hulle praat van 'n samebreek in Europa, waar het nou somer is, het hulle daai breek gehad, en die naweek was dit tyd vir die Nederlandse of Hollandse Grand Prix, daar op die iconische renbaan Zand of Zand.

0: voor. Eerste wedren daar plaas van 1939, nee. So ja, ons kyk 'n bietjie daarna, Saterdag se sprintreesies, die kwalifisering daarvan en die uitslaa, en dan ook Sondag, Saterdag se kwalifisering, wat die wegspringrooster bepaal het, en dan die uitslaa van 'n redelike, ja, die Engels praat van eventful reesies, op Sondag gewees. So ons kyk daarna, dan gesels ek met jou, ek gaan dit opdeel in twee gedeeltes vir hierdie eerste uur, en dan kyk ons ook na die internationale, dis nou maar motorreesies daar, vanuit Amerika, Indië, Indica en NASCAR uitsla. So bly ingeskakel, moenie weg gaan die oudergewoonte, lekker muziek, hier vanuit die jou stasie atelier. Geniet het!
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: Contra Signs, sedert 1967.
0: Ja, baie welkom terug hier op jou motorshow. Ons kyk na die afloop naweek. Ek gaan nou 'n bietjie gesels oor die baan Zandvoort daar in Nederland en waar ons staan. Maar kom ons kyk eers na Saterdag se sprintreesies, wat deesdae ook al 'n volle 25 punte vir die wenner verdien, en dan ook ons kyk eers hoe het hulle gekwalifiseer Saterdag om weg te spring vir die koning. George Russell het 'n goeie naweek gehad. Die Mercedes was baie vinnig. Hy het hom op die wegspringrooster se kroonposisie, die eerste plek geplaas, met McLaren se Lando Norris tweede, Charles Leclerc vir Ferrari derde, Oscar Piastri vir McLaren vierde, Kimi Antonelli vir

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuis op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jou stasie.net.

0: Brain in alive.
1: Ja.
0: Is ons okay?
1: Alles is 100%.
0: Okay, ek het gedink ek het jou verloor vir 'n oomblik daar. Maar baie dankie. Bel my. Ons moet opmaak hiervoor.
1: Oh, nommer.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.